Bremenske prognoze. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 15 i 30 stepeni. Vremenska prognoza.